0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sikoj ponedelnik od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: Най-големите хитови на Антена 5 продължуват по-натаму Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс, Джонас Блу и следен сон Girl.